9298 4 8 5 9 0 and sa 9209 9529 2 8 0. And of course, ginagrita man ato bilang ka mayor, Mayor Emmanuel I. Aranda. Mayor, maayong agagid sa imo mayor. Maayong nga pagpamati sa mga staff sa mayor's office da. Magandang maayong agagid sa inyo tanan-tanan.